0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Oikein hyvää aamupäivää uutisista. Muut pohjoismaalaiset piensijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia Tukholman pörssistä, kertoo Ekonomi Ekot. Tällä hetkellä reilu 15% kaikkiaan 400 000 osakkeenomistajasta on ulkomailla asuvia. Irlannissa on paljastunut tapaus, jonka epäillään liittyvän ruotsalaiseen jengirikollisuuteen. Kesäkuun alussa 30-vuotias Ruotsin kansalainen löydettiin kuolleena autosta. Hänellä oli yllään balaklaava ja hänen jalkojensa juurelta löytyi ladattu pistooli. Miehen ja toisen ruotsalaisen kerrotaan olleen matkalla toteuttamaan tilausmurhaa, kun he ajautuivat auto-onnettomuuteen. Kuljettaja pakeni paikalta ja hän on etsintä kuulutettu. Irlannin poliisi kertoo tunnistaneensa miehet heidän ruotsalaisten passiensa perusteella. Poliisi epäilee, että irlantilainen rikollisryhmä oli palkannut miehet ampumaan kuoliaaksi kilpailijan maan eteläosassa. Espanja kohtaa välierissä Ranskan voitettuaan eilisillän illan puoliväliäräottelussa Belgian 2-1. Espanjan ja Ranskan välinen välieräottelu pelataan tiistai-iltana. Englannin ja Norjan välinen puoliväliäräottelu puolestaan pelataan tänä iltana kello 23. Ottelun voittaja saa välierissä vastaansa aamuyöstä pelattavan Argentiina-Sveitsi-ottelun voittajan. Ja Sveriges Radio Finska lähettää tänä kesänä Ylen podcast-sarjan Sukuni murha mysteeri 3. kautta. Suomessa suositun sarjan 3. kaudella lähdetään 1950-luvulle. Näin kertoo sarjan juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila.
1: Toi kylmän sodan aika on ihan superkiinnostavaa aikaa ja siihen sukelletaan myös varsin syvälle tässä sarjassa.
0: Kaksi nuorta miestä, Veikko ja Seppo, päätyivät yhdysvaltalaisen CIA:n vakoiksi keskellä kylmää sotaa. Heidät lähetettiin Neuvostoliittoon salaiseen operaatioon. Operaatio menee kuitenkin katastrofaalisesti pieleen.
1: Ja sitten tällä matkalla niin tämä Veikko ja Seppo joutui tämmöiseen väijytykseen ja Veikko kuoli traagisesti just tähän rajaan Vuoremijokeen rajajoelle siihen Norjan ja Neuvostoliiton välille.
0: Näin kertoo Sukuni murha mysteeri sarjan juontaja ja käsikirjoittaja Hanna-Mari Vallila. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

jos mulle sydämesi annat. Jos mulle sydämesi annat, niin jotain myös sinä.

0: Hyvää keskipäivää uutisista. Suomessa ravintola-alalla menee heikosti. Viime vuonna vireille astui ennätysmäärä ravintoloiden konkurssihakemuksia. Ravintoloita on kurittanut koronapandemia, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Ylen haastattelema oululainen ravintolayrittäjä Ilpo Sulkava moittii myös Suomen uutta alkoholilainsäädäntöä, joka jatkossa mahdollistaa alkoholijuomien toimittamisen asiakkaille kotiin.
1: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Niin kuin suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Et mä en niin kuin ymmärrä, ihan oikeasti en ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiosta tavaraa ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi.
0: Toimittaja oli Ylen Antti Tauriainen. Ruotsalaisista 2,3 miljoonaa henkilöä on osakesijoittajia. Myös pohjoismaalaiset piensijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia juuri Tukholman pörssistä. Reilu 15% kaikkiaan 400 000 osakkeenomistajista on tällä hetkellä ulkomailla asuvia. Ja Kreikasta Saksaan matkalla olleen Ryanairin lennolla sattui eilen onnettomuus, jossa 60-vuotias mies loukkaantui ikkunan hajotessa. Ikkunapaikalla istunut mies imeytyi osittain ulos koneesta. Kanssamatkustajat saivat hänet vedettyä pois ikkunasta ja kone teki hätälaskun takaisin Thessalonikiin, missä mies toimitettiin sairaalaan. Ja Espanja kohtaa välierissä Ranskan voitettuaan eilisillan puoliväli eräottelussa Belgian luvuin 2-1. Espanjan ja Ranskan välinen välieräottelu pelataan tiistai-iltana. Englannin ja Norjan välinen puoliväli eräottelu pelataan tänä iltana kello 23 alkaen. Ottelun voittaja saa välierässä vastaansa aamuyöstä pelattavan Argentiina-Sveitsi-ottelun voittajan. Ja Sveriges Radio Finska lähettää tänä kesänä Ylen podcast-sarjan Sukuni murha mysteeri 3. kautta. Sukuni murha mysteeri kuullaan tällä kanavalla heti kello 14 uutisten jälkeen tänään. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen. Ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Päivittäinen junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. päivä elokuuta. Kaupunkien välillä ajetaan 2 päivittäistä vuoroa. Noin 130 kilometrin pituiselle matkalle kannattaa kuitenkin ottaa omat eväät mukaan. Oulun ja Haaparannan välillä kulkevissa junissa ei ainakaan aluksi ole ravintolapalveluita. Tämä johtuu siitä, että kansainvälistä junaliikennettä koskevat erilaiset elintarvike- ja anniskelusäädökset kuin kotimaan liikenteessä, kerrotaan VR:stä Ylelle. Ravintolapalveluiden avaaminen näissä junavuoroissa vaatii vielä lisäselvityksiä. Ja Suomessa ravintola-alalla menee heikosti. Viime vuonna vireille astui ennätysmäärä ravintoloiden konkurssihakemuksia. Ravintoloita on kurittanut koronapandemia, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Ylen haastattelema oululainen ravintoloitsija Ilpo Sulkava moittii myös Suomen uutta alkoholilainsäädäntöä, joka jatkossa mahdollistaa alkoholijuomien toimittamisen asiakkaille kotiin.
1: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Mä en ihan oikeasti ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiin ostaa tavaraa ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi.
0: Toimittaja oli Ylen Antti Tauriainen. Kreikasta Saksaan matkalla olleen Ryanairin lennolla sattui eilen onnettomuus, jossa 60-vuotias mies loukkaantui ikkunan hajotessa. Ikkunapaikalla ollut mies imeytyi osittain ulos koneesta. Kanssamatkustajat saivat hänet vedettyä pois ikkunasta ja kone teki hätälaskun takaisin Thessalonikiin, missä mies toimitettiin sairaalaan. Ja Espanja kohtaa välierissä Ranskan voitettuaan eilisillän puolivälieräottelussa Belgian luvuin 2-1. Espanjan ja Ranskan välinen välieräottelu pelataan tiistai-iltana. Ja Englannin ja Norjan välinen puolivälieräottelu pelataan tänä iltana kello 23 alkaen. Tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.
2: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Veikko ja Seppo palkataan kuljettamaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi. Veikko ammutaan kuoliaksi keskelle rajajokea. Jakso 1. Hengenvaarallinen vakoiluoperaatio.
3: Vain muutama metri erottaa miehet elämästä ja kuolemasta. Heidän takanaan Neuvostoliiton rajavartija ampuu konekiväärillään tappavaa luotisadetta. Edessä virtaa pohjoinen rajajoki. Sen keskellä menee valtioiden raja, jonka toisella puolella odottaa Norja. Nuori, vain parikymppinen mies pysähtyy välillä ampumaan. Sitten hän taas kahlaa joessa kohti rajaa ja turvaa. Neuvostoliiton rajavartija jatkaa laukauksiaan. Ne osuvat suoraan pakenevan nuorukaisen selkään. Veri purskahtaa suusta. Seppo, auta, ovat hänen viimeiset sanansa. Sitten virta vie miehen ruumiin mukanaan.

0: Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin. Alkaa kylmä sota, jossa vastakkain ovat länsimaat ja Neuvostoliitto. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Uhkaava tilanne voi johtaa ydinsotaan ja maailman loppuun. Miljoonien ihmishenkien kohtalo on nyt muutamien henkilöiden käsissä. Yhtenä tärkeimmistä vakoojat, joiden vastapuolesta keräämät tiedot voivat estää tulevan maailmansodan. Ja kaiken tämän keskellä, yhtenä vakoilun kuumimmista keskipisteistä, on pieni maa Euroopan laidalla, Suomi. Suurvaltojen huimat vakoiluoperaatiot johtavat tragediaan, josta tämä podcast-sarja kertoo. Syyskuussa 1951 nuori, vain parikymppinen mies ammutaan kylmäverisesti keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea.
1: Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskati. Tämä on aivan veripurskati suusta ja silmistä. Näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta kuka oli tuo kylmän sodan sankari? Tuo rohkea nuori vakooja, joka menetti henkensä hurjassa vakoiluoperaatiossa. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on arvoitus, mysteeri, jonka aiomme nyt selvittää. Veikon on vihdoin aika saada ansaitsemansa kunnia. Kuka oli Veikko? Tämä on yksi jännittävämpiä hetkiä. Edessä on taas uusi mysteeri, joka odottaa ratkaisemistaan. Olemme Sukuni murhamysteeri podcast-sarjassa selvittäneet ensin omaan sukuni liittyvää säveltäjä Toivo Kuulan murhaa Viipurissa 1918. Viime kaudella ratkoimme Helsingissä vuonna 1917 tapahtunutta Suomen suurinta joukkomurhaa, joka liittyy salapoliisikumppanini Mikko Porvalin sukuun. Mikko on aivan täydellinen kumppani näiden mysteerien selvittämiseen. Hän on poliisi ja historian erikoistunut tietokirjailija. Nousen taas kerran rappusia Jyväskylän Nikolain kulmaan. Vaaleanpunaiseen historialliseen puutaloon. En malta odottaa, mikä seikkailu mua ja Mikkoa tällä kertaa odottaa. Sen verran tiedän, että tämä mysteeri on tulvillaan kylmää sotaa ja vakoilua.
2: Eli aloitetaan nyt sillä tarinalla, miten tämä meidän mysteeri, mitä nyt tutkitaan, niin saa alkunsa.
3: Tämä mysteeri saa alkunsa siitä, että kaksi suomalaista parikymppistä poikaa sai syyskuussa 1951 Norjan tiedustelulta, joka toimi Naton laskuun mitä enimmässä määrin, tehtäväkseen käydä viemässä parinkymmenen kilometrin päähän Neuvostoliiton puolelle Petsamon johtavan maantien varteen erilaisia paketteja, lähetyksiä ja kätkeä ne sinne tiettyihin paikkoihin.
0: Eletään vuotta 1951, aikaa jolloin Neuvostoliitto oli länsivaltojen suurin vihollinen. Vihollinen, josta kaivataan tietoja epätoivoisesti. Ja kaiken tämän kansainvälisen tiedustelutoiminnan keskelle päätyy kaksi vasta murrosiän ylittänyttä kaveria, Seppo ja Veikko. Vakoiluoperaation järjestävät norjalaiset ja sen takana on pari vuotta aikaisemmin perustettu Pohjois-Atlantin liitto, NATO. Poikien tehtävänä on viedä luultavasti rahaa ja elektroniikkaa lännen tiedustelun hyväksi toimivalle neuvostoliittolaiselle tietolähteelle.
2: Ja tuossa just sanoit heti alkuun, että ne oli tämmöisiä parikymppisiä jannuja, siis tosi nuoria. Eikö tämä ollut aika vaarallinen tämä operaatio, mitä he lähti tekemään?
3: No ei se ainakaan niin kuin vaaraton ollut.
2: Että tieskö he, että siinä voi jopa kuolla? Mitä luulet, kun nämä nuoret kundit sinne lähti?
3: Kyllä he ihan varmasti tiesivät, että siinä voi jopa kuolla. Kyllähän heille annettiin aseet mukaan oman henkensä puolustamiseksi muun muassa. Ja he tiesi senkin, että kiinni ei ole varaa jäädä. Eli jos meinaa tulla pidätetyksi, niin aseet oli myös sitä varten mukana, että sitten surmataan itsensä.
0: Tehtävä on yksinkertainen. Seppo ja Veikko ylittäisivät Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välissä kulkevan Vuoremijoen. He kävelisivät noin 10 kilometrin matkan Petsamon maantien varteen. Hautaisivat paketit ja piirtäisivät kartan pakettien sijainnista. Sen jälkeen he palaisivat nopeasti takaisin Norjaan. Ja näitä reissuja tehdään kaksi, koska kaikkien pakettien vieminen kerralla koettiin liian riskialttiiksi. Paketteja vietäisiin yhteensä 4. Seppoa ja Veikkoa varoitettiin etukäteen matkan varrella olevista ansoista.
3: Siellä on ainakin 3 tämmöistä varoituslankaa tai hälytyslankaa. Lankaa, jotka katkeaa, jotka kertovat, että siitä on joku mennyt. Tai 2 ensimmäistä oli joko leuan korkeudella tai sitten polven korkeudella ja viimeinen oli sitten ihan maan korkeudella. Ja sitä on siitä vaikea huomata, kun se on musta lanka väriltään.
0: Ja vihdoin syyskuussa 1951 Seppo ja Veikko ylittävät Vuoremijoen ja rajan. Nyt he ovat vihollisvaltion alueella oman henkensä uhalla. Mutta antaa tästä eteenpäin myös toisen noista pojista. Seppo Hännisen kertoo operaatiosta itse. Yleisradion jo eläkkeelle jäänyt toimittaja Olli Ihamäki vinkkasi mua ihan mielettömästä aarteesta. Olli kävi nimittäin haastattelemassa Seppo Hännistä vuonna 2001.
1: Mutta sitten kun tuli se yksi iltapäivä, niin silloin sitten mentiin vaan yli. Silloin kyllä tuntui vähän siltä, että mihinkä tässä on joutunut, että miten helvetissä tältä selvii. Mutta sitten kun siellä oli päässyt sille puolelle, niin se ei siinä ollut auttanut muuta kuin mennä vaan.
4: Kun ratkaisu oli tehty.
1: Joo, se niin kuin hävisi se pelko, että sitten piti olla vaan äärimmäisen varovainen ja vaistut herkkänä.
0: Seppo ja Veikko etenevät avoimessa maastossa. Noin pohjoisessa on vain vähän tunturikoivikkoa, jonka taakse voisi piiloutua. Mahdollisten koirien eksyttämistä varten heille on annettu mukaan harhautusainetta.
3: Niin se oli mun käsittääkseni niin kuin jonkunlainen neste. Ja ainakin muilta vastaavan aikaisilta matkoilta tiedetään, että se oli tämmöisessä lasiampullissa. Ja se piti heittää johonkin kiveen. Ja silloin piti olla tarkkana, että ei vaan mene hengittämään sitä höyryä tai sitä niin kuin mikään. Kun se neste siitä pirskoutuu eri puolille, niin sitä ei saa joutua omiin sisuskaluihin.
0: Voin vain kuvitella, mitä pojat ovat tuossa hetkessä tunteneet. Minä hetkenä hyvänsä heidät voisi huomata rajavartija, joka olisi valmis ampumaan epäilyttävät kulkijat. Varmasti noin nuoret pojat ovat olleet täynnä itseluottamusta ja uhkarohkeutta, mutta samalla tunteneet kauhua oman henkensä puolesta. Seppo ja Veikko onnistuvat välttämään maahan asetetut ansalangat ja pääsevät perille Petsamon maantien varteen. He kaivavat paketin maahan, merkitsevät paikan laittamalla sen päälle kiven ja tekevät paikasta tarkat muistiinpanot. Sitten he piiloutuvat ja odottavat hämärän laskeutumista, jotta he voisivat lähteä paluumatkalle Norjaan. Ja silloin tapahtuu jotain. Jotain, mitä nuoret miehet ovat taatusti pelänneet. Vieressä olevalta tieltä alkaa kuulua auton ääntä. Kauhuissaan he katsovat, kun kuorma-auto ajaa hitaasti heitä kohti.
1: Näkyy, että siellä on sotilaita täys koko lava. Kiväärit tuossa pystyssä jalkojen välissä. Me oltiin noin 100 metrin päässä siitä. Semmoisessa turvallisen tuntuisessa paikassa. Me ajateltiin, että nyt ne on jo saanut jotakin vihiä ja vetävät ketjun ja alkavat saarostamaan ja haravoimaan sitä aluetta.
0: Veikko ja Seppo odottavat ääntäkään päästämättä, henkeään pidätellen piilopaikassaan. Onko heidät huomattu? Näinkö pian heidän elämänsä päättyisi? Norjalaiset olivat nimittäin ohjeistaneet heitä kiinni jäämistä varten todella kylmäävällä tavalla.
1: Sanottiin vaan, että ei pidä jäädä vangiksi. Jättäkää viimeinen kuulla itselle.
0: Sekunnit ovat varmasti tuntuneet tuntien mittaisilta. Auto matelee hitaasti eteenpäin, mutta jatkaa kuitenkin pysähtymättä. Kukaan ei ole tulossa poikien perään. Pimeän laskeutuessa Veikko ja Seppo lähtevät kohti Vuoremijokea, Norjaa ja turvaa. Ensimmäinen reissu menee onnistuneesti. Paketit saadaan perille ja nuoret miehet turvallisesti Norjan puolelle. Kun Veikko ja Seppo ovat toipuneet ensimmäisestä reissusta, he lähtevät viemään loput paketit samaan kätköpaikkaan. Nyt he tietävät jo, miten edetä, missä ansalangat sijaitsevat ja miten liikkua avoimessa maastossa. Nuoret miehet kaivavat jälleen paketit piiloon Petsamon maantien varteen ja kääntyvät paluumatkalle. Onkohan tämä toinen reissu tuntunut heistä jo vähemmän pelottavalta? Mutta joka tapauksessa, päästyä Rajajoen luokse, he ovat varmoja, että nyt ei voi tapahtua enää mitään kamalaa. Veikko ja Seppo etenevät kyyryssä, avoimessa maastossa kohti jokea, kun se pahin tapahtuu.
1: Yhtäkkiä kuuluu takaa, että stoi kovalla äänellä. Katsoin taakseni, siellä on kolme ryssää takana. Yhdellä näytti olevan konepistooli. Eihän me nyt enää siinä pysähtymään alettu eikä tottelemaan semmosia käskyjä, vaan molemmat otti. Meillä oli pistoolit tuossa kaularemmissa ja vyön alla. Ja niin kuin oli neuvottu sitä semmoista kohtaa varten nimenomaan. Minä muistaakseni ammuin ensimmäisenä kaksi laukausta ja kaveri juoksi ja minä... Sitten se tapahtui niin kuin tuli ja liike. Ei siinä ollut vuorotellen juostiin ja päästiin rantaan saakka. Ja...
0: Tässä taistelussa Veikko ja Seppo ovat vaarallisesti alakynnessä. Heillä on mukanaan vain käsiaseet, Parabellun pistoolit, kun vihollinen ampuu konepistoolilla. Pojat ampuvat ja juoksevat vuorotellen. Näin he pääsevät etenemään vuoremmin jokeen. Joen keskellä kulkee raja Norjaan. Raja, jonka toisella puolella he olisivat turvassa hengenvaarasta.
1: Yhtäkkiä tuli sarja, semmoinen aika pitkä sarja. Minä tunsin, niin kuin olisi semmoinen leka iskenyt tuohon minun polven oikeaan, polven kohdalle just, mutta...
0: Seppo saa osuman jalkaansa. Venäläinen rajavartija tulittaa uudestaan. Hän tähtää luultavasti jalkoihin, mutta luodit osuvatkin ylemmäs.
1: Vilkasin vähän niin kuin taaksen syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoiset jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskati. Tämä on aivan

0: Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
1: Tässä vaiheessa Seppo on ylittänyt joen keskiviivan. Hän on Norjan puolella ja ampuminen loppuu kuin seinään. Seppo voi vain avuttomana katsoa, kun virta vie mukanaan Veikon ruumiin.
2: Selvästikään Norjan puolelle ei ammuttu. Kun Seppo pääsi tänne Norjan puolelle rannalle, jossa siis norjalaiset tiedustelumiehet oli odottamassa tätä partioa kalastajiksi naamioituneena, niin Seppo ampui sen jälkeen vielä pistoolillaan sinne Neuvostoliiton puolelle. Mutta tämä norjalainen tiedusteluupseeri, joka oli siinä rannassa, niin heti tempasi aseen Sepolta pois ja sanoi, että haluatko sodan syttymän täällä pohjoisessa.
3: Että et siinä meni se raja, mitä ei ylitetty, että ampumalla ei sen maan rajojen yli.
2: Niin, sillä voi olla aika kauaskantoisia ulkopoliittisia seurauksia, jos menee ampumaan toisen valtion puolelle. Ja rajavartijat tietää tämän ihan varmasti varsin hyvin. Mutta Veikko ammuttiin Neuvostoliiton puolelle rajaa, tai juuri siihen keskelle.
3: Mehän ollaan tästä tämmöisiä murhamysteereitä tutkittu, mutta tämähän ei ehkä nyt sitten murha ole, vaan että periaatteessa...
2: No tämä ei ole murha, mutta niin. Tämä on hyvin erikoisissa olosuhteissa tapahtunut hengenmeno siitä huolimatta, että onhan tässä kaikenlaisten kansainvälisten oikeuksien loukkauksia tässä tietenkin on ympärillä, eli kyllähän nämä pojat olivat kiistettävästi Naton asialla, he olivat siis tavallaan itse syyllistyivät tässä rikokseen ainakin Neuvostoliiton lakien mukaan.
3: Joo, mutta lopputulema on, että Veikko katosi sinne Rajajokeen.
2: Siinä se on ollut se kylmän sodan rajalinja ja sitten metri pari ennen sitä, niin Veikko on menettänyt henkensä, niin on se siinä mielessä tosi ainutlaatuinen juttu ja tosi dramaattinen tapahtumasarja.
1: Edellisillä kausilla olemme selvittäneet minun ja Mikon sukuun liittyviä murhamysteereitä, mutta nyt meillä onkin edessämme aivan erilainen mysteeri. Nimittäin tähän päivään mennessä Veikon henkilöllisyyttä ei tunneta. Haluamme nyt löytää Veikon suvun ja selvittää sen, kuka oli tuo rohkea mies, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin.
2: Mun mielestä on tärkeää sen takia, että Veikkohan, jos tämä on näin, että on tehty Suomen kansallisten intressien mukaisesti ja on oltu Naton tiedustelussa mukana vuosikymmeniä ennen, kun olemme olleet Naton jäseniä, niin Veikkohan on silloin ihan aito suomalainen sankarivainaja kylmän sodan ajalta.
1: Katastrofaalisen vakoiluoperaation jälkeen norjalaiset tiedusteluupseerit vannottivat Seppoa vaikenemaan tapauksesta 40 vuoden ajan. Tämän lupauksen Seppo piti. Hän ei kertonut tapahtuneesta kenellekään. Kunnes viimein, 90-luvulla, hän tuli julkisuuteen tarinansa kanssa. Seppo halusi nimittäin löytää Veikon perheen, kertoakseen heille, miten Veikko menetti henkensä. Yrityksistä huolimatta Seppo ei onnistunut selvittämään Veikon perhettä tai henkilöllisyyttä. Nyt Seppo on kuollut ja me haluamme jatkaa hänen työtään.
3: Senhän takia Seppo halusi Veikon löytää, että hän olisi halunnut kertoa sille Veikon perheelle, niin. Että miten tämä tapahtui. Ja Seppo ei löytänyt tätä Veikon perhettä. Niin jotenkin tuntuu, että se olisi ihan tosi upeaa, jos me onnistuttaisiin löytämään nyt Veikon sukulaisia.
2: Ei tätä niin kuin perusteellisesti ja kunnolla ole kukaan selvittänyt, enkä mä ole siihen itsekään pystynyt. Mutta hienoa, että olet tässä mukana, niin jos niin. Me yhdessä voitaisiin.
3: Jos me löydettäisiin ja sitten saadaan vielä apuja. Yleisöltä, niin katsotaan, miten meille käy.
1: Nimittäin tämä on mysteeri, jonka ratkaisemiseen tarvitsemme todellakin apuja teiltä kaikilta. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Haluan käydä tapausta läpi tarkemmin miehen kanssa, joka on kirjoittanut siitä kirjankin. Helsinkiläisen hotellin aulassa tapaa norjalaisen miehen, joka näyttää hyvin tyypilliseltä norjalaiselta ulkoilmaihmiseltä. Mutta uteliaat silmät kertovat myös siitä, että Morten on selkeästi kiinnostunut ihmisistä ja heidän kohtaloistaan.
3: Ja sä oot asunut täällä Suomessa ja sen takia sä puhut näin.
4: Joo, olen asunut Suomessa 4 vuotta 90-luvun alussa. Minulla on suomalainen vaimo ja hän on aina lasten kanssa puhunut suomea. Ja sillä tavalla olen oppinut suomea. Ja sitten mulla on aina ollut hyviä suomalaisia kavereita, ja kenen kanssa olen aina puhunut niin hyvin suomea kuin osa.
1: Morten Jentoft on jäänyt juuri eläkkeelle toimittajan työstään Norjan Yleisradiosta, NRK:sta. Lisäksi hän kirjoittaa historiakirjoja. 1990-luvulla Morten alkoi tutkia norjalaisten NATO-vakoiluoperaatioita, joissa oli mukana suomalaisia, kuten Veikko ja Seppo.
4: Koska tämä asia oli aika vaikea ja arka asia Norjassa. Tämä oli myöskin aika arka asia Suomessa, koska täällä oli vielä tämä YYA-sopimuksen aika ja kaikki niitä asioita yritetään hysätä alas.
1: Veikon ja Sepon katastrofaalinen retki oli Mortenista erityisen kiinnostava siksi, että siellä menetettiin ihmishenki, nuori Veikko. Nimittäin näissä operaatioissa tapahtuneet kuolemat olivat asia, jonka Norjan viranomaiset halusivat ehdottomasti salata. Mutta Morten oli sinnikkäästi tämän salaisuuden jäljillä, ja hän sai kuuman vinkin tutultaan.
4: Hän soitti minulle ja sanoi niin, että soita tämä kaverilla. Sitten hän antoi mulle numero, ja se oli Seppo Hänninen. Ja mä tein hänen kanssaan puhelin haastattelun, missä hän kertoi niin, että kyllä kun hän teki se reissu, hänen kaverinsa kuoli. Ja tämä oli tietysti aika kova juttu.
1: Ja tästä sai alkunsa Mortenin kirjoittama kirja Döden pukula, jossa hän kertoo Veikon ja Sepon vakoiluoperaatiosta ja tiedustelutoiminnasta sen ympärillä. Tämä kirja on yksi parhaita lähteitämme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseksi.
4: Tämä on minulle tosi semmoinen elämäntyö ja kyllä mä autan kaikki, jotka kiinnostaa tämä asia. Ja tietysti minua se kiinnostaa myös, jos joku suomalaisia löytyy mielenkiintoista materiaalia tästä asiasta.
3: No nyt tämä kuulostaa mun kannalta erittäin hyvältä.
1: Mutta osaisiko Morten auttaa meitä Veikon etsinnässä? Mitä tietoja hänellä olisi, jotka voisivat johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille?
4: Seppo sanoi niin, että hän ei tehnyt niin kovin paljon Veikosta. Hän ei tehnyt, onko Veikko hänen oikea nimiä.
1: Ja juuri tämä tekee etsintämme niin vaikeaksi. Vakoilumaailmassa jaetaan tietoja mahdollisimman vähän. Tämän kertoi myös Seppo Hänninen.
0: Se oli heti alkuun tehtiin selväksi, että on parempi kuin me ei tiedetä kukaan kenenkään toisen asioista. Mitä vähemmän, sen parempi. Koska jos jotakin sattuu, niin silloin vaikka minkälaiseen kidutukseen joutuisi, niin ei, kun ei tiedä, niin ei tiedä. Että se olisi mahdotonta silloin sanoa mitään, paitsi valehdella.
1: Sepon kertoman perusteella saamme myös muita tiedonmurusia Veikon henkilöllisyydestä. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, joka kuulosti karjalaiselta murteelta.
4: Sappo sanoi, että onko joku käsitys, että voiko hän oli esimerkiksi inkerilainen tai karjalainen tai jotakin semmoista, että hän oli vain jäänyt Suomen sodan jälkeen.
1: Lisäksi Seppo arveli Veikon olevan aika samanikäinen kuin hän itse, eli syntynyt noin vuonna 1930. Veikko oli myös kertonut Sepolle käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella.
4: Hän oli sanonut Sepolle niin, että hän oli kotoisin Saarijärviltä.
3: Joo.
4: Niin, että, mutta se voisi olla vain, että hän oli asunut Saarijärviä. Ehkä hän oli siellä piilossa jossakin. Mutta muita tietoja Sepolle ei ollut.
1: Nyt Morten näyttää minulle vielä kuvaa Seposta. Partainen mies näyttää todella kylmähermoiselta mieheltä. Sellaiselta, jolla olisi edellytyksiä onnistua hengenvaarallisessa operaatiossa karussa pohjoisessa Neuvostoliitossa.
4: Tämä on Seppo jo. Tämä on Seppo. Hän oli se pistooli ja kaikki siellä.
3: Seppo näyttää kyllä just tommoselta, miten mä nyt sanoisin, tommoselta erämieheltä.
4: Kova jätkä.
1: Operaation siis järjestivät norjalaiset, jotka olivat juuri liittyneet vastaperustettuun NATOon. Voidaan ajatella, että tämä oli tavallaan norjalaisille näytön paikka. Näillä operaatioilla he saisivat arvokasta tiedustelutietoa muille NATO-maille.
4: No se ei ole ihan selvä, kuka oli mukana täällä. Se oli ainakin norjalaiset, jotka olivat mukana tässä. Mutta niin kuin minä kirjoin olen kirjoittanut tällaisessa kirjassa, että se voisi olla, että kyllä tämä takana oli myöskin englantilaisia tai jenkkiä.
1: Mitä ihmettä? Sepon ja Veikon olisikin palkannut hommiin joko amerikkalaisten legendaarinen CIA, tiedusteluorganisaatio, tai brittien monista vakoojatrillereistä tuttu MI6. Aivan yhtäkkiä nuoret suomalaiset jannut, Veikko ja Seppo, ovatkin osa kansainvälistä kovan luokan vakoilutoimintaa. Mutta miksi ihmeessä länsimaiset tiedusteluorganisaatiot värväsivät juuri nuoret suomalaiset miehet vakoiluoperaatioon?
4: Mutta sitten voi puhua vain niin, että onko se niin, että kyllä norjalaiset ei itse uskaltaneet tekemään niitä reissuja, mutta kyllä oli norjalaisia, jotka tekivät semmoisia reissuja, mutta ei niin hurjaa ja reissuja kuin suomalaiset tekevät.
3: Mutta suakin kiinnostaisi niinkö tietää, kuka tämä Veikko oli.
4: Tietysti.
3: Joo, eli mä luulen, että kun me päästään nyt vähän syvemmälle tähän tapaukseen ja löydetään kaikkea, niin mulla varmaan tulisi sulle lisää kysymyksiä, niin voiko sitten taas ottaa yhteyttä?
4: Ilman muuta, tietysti.
1: Sain Mortenilta tietooni vähäiset johtolangat, joiden avulla meidän täytyisi löytää kylmän sodan suomalainen sankari, nuori parikymppinen mies Veikko. Näitä täytyy pohtia poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Lähdemme liikkeelle ensimmäisestä tärkeimmästä vihjeestä. Onko etsimämme Veikko Veikko laisinkaan?
2: Mehän emme tiedä, oliko Veikon nimi Veikko, mutta ottaen huomioon, että Seppohan ja sen nimi oli Seppo ja hän esiintyi Seppo-nimellä tälle Veikolle, niin voisi tietysti olettaa, että ehkäpä Veikko nyt oli Veikko.
3: Mutta ei voi sata varma
2: ei
3: olla siitäkään.
2: Ei voi olla sata varma siitä.
1: Loput saamamme vihjeet ovat siis seuraavat. Veikko oli kertonut Sepolle olevansa kotoisin Saarijärveltä ja käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella. Tän olisi täytynyt olla noin vuonna 49 tai 50. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, karjalaisittain. Lisäksi Seppo arvelee Veikon olevan suurin piirtein samanikäinen kuin hän itse. Seppo oli syntynyt vuonna 1930.
2: Tietysti kaikista näistä tiedoista pitää huomata. Nämä on nyt Seppo Hännisen toistamat tiedot siinä muodossa, kuin hän on ne kuullut tältä Veikolta itseltään. Ja on mahdollista, että Veikko on jostain syystä kertonut lähtökohtaisesti vääriä tietoja, tai on mahdollista, että Seppo Hänninen muistaa niitä väärin. Eli ei tässä nyt voi niin kuin näitä ei voi pitää minä faktoina, mutta nämä on nyt kuitenkin paras tapa, mistä me voidaan päästä eteenpäin.
3: Eli tästä meidän pitäisi nyt lähteä liikkeelle. Meillä ei ihan hirveästi ole kyllä tässä nyt, sanoisinko. Mutta on tässä muutamia johtolankoja, joita me pystytään lähteä seuraamaan.
2: On tässä mun mielestä aika hyvin.
3: Kyllä sun mielestä hyvin?
2: Mun mielestä tässä on aika hyvin.
3: Sä et näytä ollenkaan tämmöiseltä epäuskoiselta, toivoiselta.
2: Mä en ole myöskään itse varma, että tätä varmasti selviää, mutta jos me pystytään tätä joukkoistamaan, kyllä suomalaiset suvut suunnilleen tietää, jos heillä on ollut noin vuonna 30 syntynyt sukulainen, joka olisi kadonnut 50-luvun alussa. Ja tämä joukkoistaminenhan tässä nyt, meidän on pakko kysyä tätä yleisöltä.
1: Ja niinpä teimme etsintäkuulutuksen Veikosta. Kirjoitin Ylelle jutun Veikon ja Sepon traagisesta vakoiluoperaatiosta ja pyysin samalla vinkkejä, kuka Veikko voisi olla. Löytyisikö jonkun suvusta noin vuonna 1930 syntynyt mies, joka on kadonnut mystisesti vuonna 1951?
2: Mehän emme tiedä, onko Veikkoa ilmoitettu kadonneeksi koskaan, koska Seppo Hänninen ei tehnyt tästä mitään ilmoituksia poliisille, eikä ne norjalaiset tiedustelumiehet ilmoittanut tästä Suomen poliisille, että niin, se olisikin ollut koomista, jos he olisivat tehnyt katoamisilmoituksia, että mahdattekohan tietää, mitä Veikolle on tapahtunut. Meillä on semmoinen ounastelu, että hän on ehkä kadonnut.
3: Niin, me tulee yksi vakoja.
2: Niin.
3: Oli vähän reissulla. Ja
2: niin, mutta siis tämä kuolleeksi julistaminen on täytynyt joka tapauksessa tehdä. Eli se on tehty viimeistään sitten, kun hän on saavuttanut tietyn määrätyn iän, ja hänestä ei ole missään suomalaisilla viranomaisilla ei ole mitään havaintoja.
1: Nyt ei auta kuin jäädä odottamaan, millaisia jännittäviä vinkkejä tulemme saamaan. Ja voiko joku niistä johdattaa meidät Veikon jäljille? Mysteeri on sen verran kinkkinen, että tarvitsen tähän ehdottomasti mukaan kaikki parhaat apuvoimat. Niinpä otan taas yhteyttä serkkuuni Markko Tuhkaseen, Ruotsin tunnetuimpaan murha-asianajajaan. Ja vaikka Marko ei ole tutkinut ihmisten katoamisia, vaan selvittänyt vanhoja murhatapauksia, olen varma, että saan häneltä taas hyviä vinkkejä.
5: Marko Tuhkanen.
6: No Hanna-Mari täällä, moi.
5: Terve.
6: Joo, mutta hei, mä luulen, että vaikka et olekaan vakoja-asiantuntija, niin olisi jotain kivaa käyttää sun aivoja, mitä voisin kysellä sulta.
1: Kerro Markolle Veikon ja Sepon operaatiosta. Kuinka he veivät salaisen paketin Neuvostoliittoon ja millaiseen katastrofiin vakojat joutuivat Norjan rajalla?
5: Okei, mutta mitä sä sanot, että kuka ne antoi tämän tehtävän niille, siihen niitä tavaraa?
6: No tämähän on kiinnostavaa, että se on siis norjalaisten operaatio, mutta siinä on luultavasti takana CIA tai se brittien tiedustelujärjestö MI6.
5: Mm-hmm. Jännittävä juttu.
1: Kertaan seuraavaksi vinkkejä, joita meillä Veikosta on. Ja Marko kiinnittää heti huomionsa yhteen niistä.
5: Se paikka, mistä se oli kotoisin, mitä se osaa? Saarijärvi. Saarijärvi, se on siis, se ei ole Venäjän Karjalaa, se on Suomi.
6: Kyllä, ei. Se on Keski-Suomessa.
5: Okay. Keski-Suomi, miten iso paikkakunta?
6: Aika pieni.
5: Sieltä mä aloittaisin.
6: Sä lähtisit sieltä etsiskelemään, jos löytyisi jotain tietoa henkilöstä, joka on kadonnut.
5: Niin, kato, kun tuommoinen nuori mies katoaa, niin kyllähän siitä pitäisi olla jonkunlaista juttua lehdessä tai jossakin, missä sitä etsitään tai jotakin tämmöistä.
1: Tämä on tosiaan yksi etsintämme suurimmista ongelmista. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Veikkoa ei ole ilmoitettu kuolleeksi syksyllä 1951. Hän on vain kadonnut ja virta vei ruumiin Neuvostoliiton puolelle.
5: Sillä jos nämä läheiset ei ole tiennyt mitään, nehän on, kun se on ollut poissa pari päivää, varmaan mennyt poliisille ilmoittamiseen. Mä ajattelen näin, että jos on noin salainen asia, niin Suomen poliisi ei ole luultavasti saanut tietää mitään tästä.
6: Näin mäkin uskon.
5: Ja siksi tämä on hoidettu niin kuin aivan tavallinen tämmöinen tutkinta. Jos ei näin ole käynyt, niin sehän on kauhean ihmeellistä. Siis jos tällä Veikolla on läheisiä siellä, niin se olisi pitänyt näin tapahtua. Niin, ja sitten voiko uskoa, että Veikko on sen oikea nimi?
6: Ei voi uskoa. Ei me olla, siitäkään ei voi olla ihan varma. On voinut valehdella Veikko-nimensä.
5: Mm. Mutta Veikko on aika tavallinen nimi, ja jos ei se sukunime ole sanonut, ei se sano niin paljon, mutta sehän olisi aika helppo löytää, jos se ilmoitus on tehty ja se Veikko on se nimi. Että onko semmoista kukaan ilmoittanut Veikkoa katunnakseen.
6: Niin, kyllä. No hei, kiitos tästä. Mä rupeen katsomaan tätä.
5: Tehän näin. Palata asiaan.
6: Hei, kiitos paljon, Marko.
1: Yritän juuri kasata ajatuksia siitä, mistä arkistoista meidän kannattaa aloittaa etsintämme, kun huomaan Veikon etsinnästä kertomaan artikkeliin tulleen vihjeen. Ja millaisen vihjeen? Aivan äärimmäisen kiinnostavan. Tässä vihjeessä yhdistyy heti useampikin johtolangoistamme. Ja kaiken lisäksi tämän vihjeen Veikolla olisi paljon samaa kaikkien aikojen kuuluisimman vakoajan, fiktiivisen James Bondin kanssa. Voisiko olla mahdollista, että pääsemme heti Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Päivittäinen junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. päivä elokuuta. Kaupunkien välillä ajetaan 2 päivittäistä vuoroa. Oulun ja Haaparannan välillä kulkevissa junissa ei kuitenkaan ainakaan aluksi ole ravintolapalveluita. Tämä johtuu siitä, että kansainvälistä junaliikennettä koskevat erilaiset elintarvike- ja anniskelusäädökset kuin kotimaan liikenteessä. Näin kerrotaan VR:stä Ylelle. Ravintolapalveluiden avaaminen näissä junavuoroissa vaatii vielä lisäselvityksiä. Suomessa ravintola-alalla menee heikosti. Viime vuonna vireille astui ennätysmäärä ravintoloiden konkurssihakemuksia. Ravintoloita on kurittanut koronapandemia, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Ylen haastattelema oululainen ravintoloitsija Ilpo Sulkava moittii myös Suomen uutta alkoholilainsäädäntöä.
1: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Et, niin kuin, suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Et mä en niin kuin ymmärrä, ihan oikeasti en ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiin josta tavaraa. Ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi.
0: Toimittaja oli Ylen Antti Tauriainen. Ruotsalaisista 2,3 miljoonaa henkilöä on osakesijoittajia. Myös pohjoismaalaiset piensijoittajat ovat kiinnostuneita Tukholman pörssistä. Ekotin haastatteleman analyytikon mukaan tanskalaiset, norjalaiset ja suomalaiset sijoittavat entistä enemmän täkäläisiin yhtiöihin. Ja Suomessa jalkapallohuligaanit ovat tänään riehuneet Lahden keskustassa. Poliisi otti joukkotappelusta kiinni liki 50 ihmistä. Poliisi epäilee, että tappelijat ovat jalkapallojoukkue HJK:n ja jalkapallojoukkue FC Lahden kannattajia, jotka ottivat yhteen. Ja Englannin ja Norjan välinen puolivälieräottelu pelataan tänä iltana kello 23 lähtien. Ottelun voittaja saa välierässä vastaansa aamuyöstä pelattavan Argentiina-Sveitsi-ottelun voittajan. Norja pelaa siis pääsystä mitalipeleihin jalkapallon maailman mestaruuskisoissa tänä iltana. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rant.

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka nussimalla toista, kun kiinni jäit niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti. Mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et. Nyt olet rakastunut

Annat kaiken mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu, mistä se pitää ja mistä ei.

Kaiken mennä päilvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voinko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis ylillinen aikaa.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Oiskin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpassa onnellisia. Eikä se olisi tällaista kummallista.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play-appissa.
0: Onhan tää

Oikein hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset ja huonotkin. Kaikki mahtuvat mukaan, kuulkaa. Tervetuloa Levy Seppään. Täällä luulajassa levyhylly ja tonkii Pekka Kenttälä. Seuraavan 2 tunnin aikana pyöritämme levyjä niin, että tuskin ehtivät jäähtyä. Ja luvassa on vanhoja suosikkia, vähän nostalgiaa, ripaus, tanssi, jalkaa, kutkuttavaa rytmiä ja ehkä joku sellainen kappale, jonka olit jo melkein unohtanut, mutta joka muistaa sinut vielä oikein hyvin. Jos olet autossa, pidä tie silmissä. Jos olet keittiössä, varo polttamasta sinun pullaa. Ja jos istut kahvikuppi kädessä, nojaa vähän taaksepäin ja anna musiikin hoitaa loput. Nyt avataan levysepään pajaovet ja laitetaan ensimmäinen levy pyörimään. Tervetuloa matkaan! Levy Toivomus tässä lukee, voisitko soittaa laulun Poika Varjoiselta? Kujalta en ole kuullut sitä levyseppää ohjelmassa. En ainakaan muista kuuleeni sitä, näin kirjoittaa Maire. Poika Varjoiselta Kujalta, Olavi Virta.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin: moi Levy Seppänä, moi moi, haluaisin kuulla kiitos ja kunnia yöyhtyeen ja mielestäni Suomen parhaan laulajan Olli Lindholmin kanssa. Terveisiä Jarmo Törmänen Pakisjärvestä.

Hei Pekka, haluaisin kuulla Indigo, jonka Camilo ja Avaluna Montaner tekee. Se on niin hyvä minusta. Hyvää kesän jatkoa sinulle ja kaikille kuuntelijoille, toivoo Maria Asp, Helsingborg.

0: Haluaisin lähettää kesäiset terveiset minun äitille Tuula Viitalalle Siisassa, tässä lukee Ruotsissa, ja minun mummille ja ukille, jotka asuvat Sallassa Suomessa. Soittakaa, olen suomalainen, Kari Tapio, hyvää kesän jatkoa. Näin toivottaa Heidi Nudin Västerviikissä.
1: On Pohjan

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
5: Siirrytään puhelin vastaajiin. Anneli on lähettänyt meille viestin.
6: Hei Levyseppä, haluaisin kuulla kappaleen Tähtien meripoika Kari Tapion laulamana Anneli Söderdelistä toivoo.

No helvisepä. No semmoinen kesäinen kielko, pieni sinikello, sen laulaa tämä Jasmine tyttö. Pieni sinikello, Jasmine. Ja kaikille hyvää kesän jatkoa. Sinulle 1000 kiitosta. Ja myöskin kellä on joku merkkipäivä, juhlapäivä. Onnea, iloa, monen monta kiloa. Näin toivovat Rauni ja Tapio Söderteljestä. Kiitos, heippa.

0: levyse päälle. Haavei sani, kesä illan lava tansseis. Tämän toive kappaleen myötä satumaa. Kauneinta kesää, Martta.
1: Voi Martta, kiitos viestistä. Satumaa, sehän on inspiroinut, kuulkaa, vuosikymmenten aikana lukemattomia tulkintoja myös aivan yllättävissä yhteyksissä. Yksi tästä ihan erikoisimmista kuultiin Helsingissä, kun tämä yhdysvaltalainen rocki avantgardimestari Frank Zappa vieraili Suomessa. Janet, hän tunnettiin tätä Zappaa, tunnettiin siitä, että hän poimi konserteissaan vaikutteita paikallisesta musiikista. Ja Helsingissä hän tarttui myös suomalaisille tähän rakkaaseen satumaa tangon ja soitti sen livenä. Improvisoi, ei ollut koskaan soittanut sitä kappaletta aikaisemmin. Omaperäinen, vähän humoristinen, improvisaatiota sisältävä kappale tästä tuli. Mutta puhutaanpa nyt satumaasta. Reijo Taipaleen klassinen versio, senhän me ajetaan. Suomalainen tango ikoni Reijo oli, jonka rinnalla tietenkin Frank Zappa, ihan yllätyksellinen Helsinki-tulkinta, on jäänyt osaksi laulun värikästä historiaa. Ajetaanpa Frank Zappan versio lähetyksen lopussa. Mutta kuullaan tämä nytten, tämä satuma, Unto Monosen vuonna 1955 säveltämä ja sanoittama laulu. Niinhän me tehdään. Reijo Taipale levytti tämän Tango kuningas Taipale vuonna 1962. Martta, tässä se tulee. Reijo Taipale, satumaa.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LAO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki yunda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LAO!
6: Täällä on Jukka Pekka Helsingistä. Minun vaimon äiti haluaa toivoa yksi hieno levy, minkä nimi on Suojausenkeli. Suojelusenkeli, mä meinaan. Hyvä kesää. Joo, se oli lapsenlapselle. Heippa.

0: Tässä kuultiin suojelusenkeli Soile Isokoski, Jon Sturgårds ja Helsingfors Statsorkester esitti sen meille Levyseppässä.
1: Hei Levyseppä ja kumppanit. Nyt kun meillä on tämä ihana kesä, niin haluaisin kuulla Katri Helenan Kesän lapsi. Kesäterveisin Taina Södertäljestä. Hei.

0: levysepä.
1: Postikortissa lukee näin, hei kiltti levyseppä, kiitokset viime perjantain hyvästä ohjelmasta. Minulla tuli mieleen yksi kaunis kappale, tässä lukee, onnen sirpaleet, Hector, olisi mukava kuulla, kun sopii ohjelmaanne. Terveiset kaikille levysepän kuulijoille myös Suomeen, veljen perheelle sekä ihanaa aurinkoista kesän jatkoa, näin toivoo Sirkka. Niin Hector, hän on kuulkaa yksi Suomen ihan merkittävimmistä laulun tekijöistä. Tosi hienoa musiikki. Hänen pitkälle uralleen mahtuu monta hyvää biisejä, joita me ajetaan iltapäiväohjelmassakin esimerkiksi. Oivaltavia sanoituksia minun mielestä hänen kappaleisiaan musiikissaan ja näin se vaan on. Tämä Onnen sirpaleet, kuulkaa, sehän julkaistiin vuonna 2014 hänen albumilla Hauras, ja kappaleen sävellys ja sanat ovat Hectorin käsiala. Ja tämä laulu kertoo elämän vastoinkäymisestä, hauraudesta sekä siitä, kuinka rikkinäisistäkin kokemuksista voi rakentua jotakin uutta ja arvokasta. Sen sanoma korostaa toivoa, anteeksiantoa ja ihmisen kykyä selviytyä vaikeuksissa. Joo, ja tämän kappaleen sovituksesta vastasivat Hector, Jarmo Nikku ja Okko Laru, Onnen sirpaleet. Kuullaanpa se!

0: Hei, kohta sitä pääsee sinne mökille Kuusamoon, tässä lukee. Vihdoinkin. Ja mikä passaa paremmin kuin kappale Kuusamo, tässä lukee. Valitse levyseppä oma versio siitä kappaleesta. No sehän oli se Danny, joka teki sen alkuperäisen, eikö se niin ollut, Kuusamoon. Hyvää kesää, toivoo Esko. Timo Kämäräinen, arppa, Esa Kotilainen, otetaanpa se, että on aika uusi versio tästä hienosta Kuusamo-biisistä. Olkaapa hyvä.
1: Levyseppä.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksuun. Täällä olen kuin vanki, lähden kuulemaan.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Hej Lipsippa, haluaisin lähettää kesäiset terveiset kotiavustaja Saritalle ja kumparsiittan sävelin. Siis soittakaa hänellä kumparsiittaa. Terveisin Anja Pankaattonilta. Kiitos, hei.
4: La comparsita siis, joo, siirrymme tätä kautta tangon maailmaan. Sehän passaa hyvin meille ruotsin suomalaisille ja suomalaisille ja tietenkin urugualaisillekin ja argentiinalaisille, eikö niin? La comparsita, kaikkien aikojen tunnetuimmin tangosävelmä tämä on. Ja niin kuin tässä kerrottiin viestissä, niin tämän teoksen sävelsi urugualainen Gerardo Matos Rodriguez jo 1900-luvun alkuvuosina. Ja tästähän tuli vähitellen kansainvälinen tangon tunnetuin tunnuskappale. Minäpä löysin yhden äänityksen vuodelta 1943 meidän arkistosta, Sveriges Radion arkistosta. Tehdäänpä niin, että kuullaan ainakin pieni pätkä tästä äänityksestä. Victor Silvester on äänittänyt tämän kappaleen silloin. Saahan vähän niin kuin sitä alkuperäistä fiilistä. Johan.

Victor Silvester, la comparsita siis. Ja tango, sehän sai alkunsa Rio de la Platan alueella. Erityisesti Argentiinan Buenos Airesissa ja Uruguayn Montevideossa. Joo, satamakaupunkien. Tässä monikulttuurisessa ympäristössä, mitä oli silloin, yhdistyivät eurooppalaiset, afrikkalaiset, latinalais-amerikkalaiset musiikkivaikutteet, joista syntyi uusi ja omaleimainen musiikkityyli. Ja Suomen tango saapui 1900-luvun alkupuolella, mutta täällä sitä kehittyi aivan omanlaisensa taidemuoto siellä Suomessa. Ja suomalainen tango on usein alkuperäistä eteläamerikkalaista tangoa, vähän niin kuin melankolisempi ja lyyrisempi voisi sanoa. Ja sen keskeisiä teemoja ovat, kyllähän se en tiedä, että kaipaus, rakkaus. Rakkaus, menetys ja toivo, eikö niin? Juuri nämä tunteet ovatkin tehneet tangosta poikkeuksellisen läheisen juuri suomalaisille ja meille Ruotsin suomalaisille. Siitä minä olen ihan varma. Ja monille tango ei ole vain musiikkia, vaan osa tätä kansallista identiteettiä. Tehdäänpä niin, säveltäjät kuten Unto Mononen ja Toivo Kärki sekä laulajat kuten Olavi Virtanen nostivat tämän tangon suomalaisen iskelmän ytimeen ja tangon suosio näkyy edelleen tanssilavoilla, varmasti tänä kesänäkin ja vuosittaisilla tangofestivaaleilla, joista tunnetuin on Seinäjoen tangomarkkinat. Hei, kuulkaa nyt yksi tangohistorian suurista klassikoista levysepässä, La Comparsita. Moni artisti mä läin tuosta arkistosta on äänittänyt tämän biisin, mutta minäpä valitsin tällä kertaa ihan instrumentaalisen version. Pekka Niskan pojat esittää tämän La Comparsitan. Olkaapa hyvä.

0: Jatketaan Levisepän touhua. Toinen tunti käynnistyy täällä Luleessa, missä kesä on ihan parhaimmillaan nyt, kuulkaa. Ja me pohjoisen ihmiset, mehän tiedämme, että pitkä matka, oliko se sitten tunturiin, metsään tai merenrannalle tai jonnekin kylään, se ei ole loppujen lopuksi kovinkaan pitkä matka. Täältä Luuleasta Norrbottenista mehän katsellaan sekä länteen että itään, mutta ennen kaikkea kohti Suomea, jossa monet maisemat ja murteet ja muistot tuntuvat kovin tutuilta. Täällä pohjoisessa on ainakin minun mielestä jotain ihan erityistä. Yöttömät yöt, hiljaiset tiet, kalavedet, järvet, joet, joiden äärelle mieli palaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja seuraava toive, seuraava kappale vie meidät Lapin sydämeen.
1: Tämä on sinne Levysepän toiveisiin. Minä olen se joka perjantainen kuuntelija. Nyt sellaista toivoisin kappaletta kuin Inarijärvi. Sitä en ole tänä suvena vielä saanut kuulla. Jos Pekka soittaisi sen. Kiitos.
0: Seuraavaksi siis sovereiden tunnelmallinen ja tosi hieno kappale. Inarijärvi.

0: No tää oli levy se päälle. Mä ajattelin, kun sä siellä sen Ismon loman ajana teet tätä töitä, tätä levysepän töitä, ja oikein hyvin juonnat, että kiitos siitä. Olisikohan, mä etsin semmoista kappaletta, olisikohan joku niin kuin sullekin semmoisen kivan kesämielen tuoda, niin löysin semmoisen kuin Sepän humppa, sen laulaa tai esittää Tommi Iso Aho. Niin en tiedä, onko se sitä levytetty, ja jos ei, ja varmasti nämä sanatkaan ei ole varmasti sulle ihan henkilökohtaisesti liikuttavia, mutta jos ei sitä löydy sieltä, niin kuuntele sitten vaikka joskus kotona, olisi aika hauska kappale. Oikein kivaa kesän jatkoa, ja kuuntelen aina silloin tällöin tätä ohjelmaa. Kaikille kivat kesäterveiset Tuulalta Tukholmasta. Heippa!
1: Seuraavaksi kuullaan siis Tommi Iso-Ahon Sepän humppa. Humppa. No sehän onkin yksi suomalaisen tanssimusiikin tunnusomaisimmista tyylilajeista tämä humppa. Tässähän, jos verrataan tangoon, onkin iloinen rytmi ja vauhdikas temppo. Ja tämähän on semmoinen, sanotaan ainakin, siitä mä en tiedä, mutta helposti tanssittava poljento, en tiedä, jotkut sanovat sen, minä en ole ainakaan pystynyt tuohonkaan, mutta tämä on kuitenkin tehnyt tämä humppa vuosikymmenten ajan suositun osan suomalaisesta lavakulttuuria. Itsekin pidän katsoa televisiota, kun niitä ohjelmia on, jossa näytetään tätä humppatanssia kesäisin, ja Sepän humppa, se jatkaa sitten tätä perinnettä tällä hyvään tuulisella otteella. Joo. Sepän humppa, levy Sepässä. Sehän passaa ihan 100% se.
2: Hei hei. Seuraava laulu kertoo Sepästä, joka tarjoilee kylän miehille keskenkäynyttä sahtia ja miesten istuessa riuulla vokottelee heidän vaimojaan. Kappaleen nimi on Sepän humppa.

Hei, Levyseppä tässä viestissä lukee, meillä oli upeat ruotsalaiset häät viikon loppuna. Häämusiikkina kuulimme muun muassa Jerry Williamsin Did I Tell You That I Love You? Onnittelut vielä hääparille Elinille ja Tobiakselle. Enska ja Saariston hääväki ja PS, saisiko kuulla tuon kappaleen jo tänä perjantaina, siis 10.7., kun olemme vielä paikalla yhdessä kuulemassa Levyseppää. Kiitos, no tietenkin. Tässä se tulee. Did I tell you that I love you? The one and only Jerry Williams.

Hei, Levi-Seppä-Pekka tässä, lukee siellä minun kotikaupungissa Luulajassa. Ahaa, kirjoitan mökiltä Rovaniemen ulkopuolelta Sinettäjärveltä. Kuulin radiossa Joel Hallikaisen laulun Entä sitten? Haluaisin, että soittaisit sen meille levyseppäläisille. Kiitos sinulle, kirjoitti Sirkka. Tämäpä on sattuma, kuulkaa. Sinä olet Luulajasta. Minä olen Luulajasta. Sinulla on mökki Sinetässä minun vieressä kylässä Tapion kylällä. Eikä ollut aavistustakaan tästä, Sirkka. Entä sitten? Se on se kappale siis. Olkaapa hyvä, Joel Hallikainen.

0: levyseppä. En tiedä levyn nimiä, mutta siinä vartuu mummo lapsiaan hänen syntymäpäivän kaffille. No, tätä toivoo Anna-Maija Jungsbrosta. Heippa, kiitos.
1: Joo, mikähän kappale se voisi olla? Minäpä kyselin meidän musiikkituottaja Jarmo Männyltä. Hän hoksasi, mistä kappaleesta on kyse. Nimittäin Suuri päivä, Eino Grön. Ilman Jarmoa tästä levysepän touhusta ei olisi tullut mitään meikäläiselle. Suuri apu. Lupasin muuten tarjota Jarmolle jotakin juotavaa seuraavassa seminaarissa. Pitipä kiittää limsaa tai mitäpä nyt mä lupasinkin. Suuri päivä siis, Eino Grön, olkaapa hyvä.

0: levy seppä.
1: Heippa vaan, tässä sähköpostissa lukee, tässä tuli mieleen, että pitäisikö minunkin nakata toivomus sinne Pekka levysepälle. Tämä kappale tuli mieleen, kun penskana ravattiin Kemijokivarren kankaita ja jyrkkiä törmiä, kumisaapaat jalassa, tässä lukee. Toivomus olisi Eija Sinikan Variksen saappaat. Hyvää kesän jatkoa levysepälle ja levysepän kuuntelijoille, ja olet Pekka pitänyt rautaa kuumana. Terveisin Ines Kuusella Örnsköldsvikissä. Tässä se tulee. Olepa hyvä, Variksen saappaat.

Levisepä kuuntelette Luulesta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraavassa viestissä lukee näin, että kivaa kesää sinne Levysepän pajaan. No kiitos, kiitos. Helka Helin Flenistä kirjoittaa, että hän toivoisi levyn Surun pyyhin silmistäsi pois, ja sen esittää Kirka. Olepa hyvä. Tässä se tulee.

0: Levy Seppä.
1: No moi, tämä tuli sinne Levy Sepälle ja Pekka Kenttälälle. Moi Pekka ja kiva kuulla sun äänit taas pitkästä aikaa siellä Levy Sepässä. Ja me juteltiin tässä muuan vuosi taaksepäin siinä Karlavan netissä, että nimeni on Aino Kurvinen ja soitan täältä Trollhättänistä. No, haluaisin kertoa vähän minun kesälomareissusta sinne Lappiin, kun ajelin sinne Kiirunaan ja menin sinne Kepnekaiselle Nikkaluoktaan ja sieltä kävelin sinne Kepnekaiselle päin, mutta en käynyt siellä Kepnekaisen tunturiasemalla, kun olen siellä käynyt useamman kerran ja Kepnekaisen huipullakin pari kertaa. Mutta niin, oli niin ihana pitkästä aikaa nähdä se yötön yö ja nauttia siitä valoisuudesta ja hiljaisuudesta ja siitä kaikesta kauneudesta. Kun ajoin Kiirunasta sinne Nikkaluoktaan, niin kyynelle tuli silmiin, kun näin siinä taas kaikki nämä aivan ihanan valtavat tunturit ja jäätiköt ja ne on jotenkin niin koskettavaa se kauneus ja se suuruus siellä olla itse pienenä ihmisenä ja kokea tämän. Ja niin kiitollisuus tuli mieleen, kun 29 vuotta sitten eka kerran olin siellä ja vaelsin ja näin näin tunturit. Ja siitä asti ne on ollut minun sydämessä nämä maisemat. Ja monta vaellusta olen tehnyt sitten 29 vuoden aikana. Että no, Nikkaluoktassa tapasin ystäviä ja oli heidän luona muutaman päivän. Ja sieltä sitten ajelin takaisin Jällivaaraan ja Jällivaarasta sitten sinne Ritsemiin, joka menee. Ritsem on semmoisen tien päässä oleva semmoinen tunturiasema. Ja siellä sama juttu on siellä tämä iso akkajaure, Akkajärvi ja sitten se Akkatunturi ja nämä, niin samoin niin kuin se taas niin liikutti minun mieltä nähdä ne taas muutaman vuoden jälkeen. Ja se kauneus on jotenkin silleen, että näkeekö kaikki sitä kauneutta niin kuin ympärillä, missä me eletään, että kun ajelin täältä Trollhättänistä asti sinne Kiirunaan ja sinne Ritsemiin, niin sanoin naapurillekin, kun tulin takaisin, että kun te ymmärtäisitte, kuinka kaunis tämä maa on, missä me saadaan asua. Ja täällä on niin paljon sitä kauneutta. Sitä kauneutta on kyllä täällä Trollhättänissäkin, että kun vaan silmät auki kulkee. No kuitenkin sitten, kun menin sinne Ritsemiin, niin ei ollut paljon mulla niitä vaelluspäiviä niin kuin käyttää, niin otin helikopteria ja lensin siitä Ritsemistä sinne Staloluokta ja sieltä sitten vaelsin semmoiseen paikkaan kuin Sorjosjaure. Ja se Sorjosjaure on semmoinen paikka, siellä on semmoinen pieni mökki, jota olen vapaaehtoisesti ollut korjaamassa ja maalaamassa ja muutamien muiden ihmisten kanssa. Ja se on yli 100 vuotta vanha se mökki, joka on minulle semmoinen oikein mansikkapaikka. Menin sinne ja panin sen kuntoon ja siivoilin ja sain olla siellä aivan yksin 3 päivää. Ja nauttia siitä hiljaisuudesta, kosken kohinasta ja ajatella niitä ihmisiä, jotka on siellä yöpynyt siellä mökissä ja esimerkiksi tämä YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld, joka kuoli siinä lento-onnettomuudessa siellä Afrikassa. Tämä on myös ollut hänen suosikkipaikka ja hän monessa paikkaa mainitsee tämän Sorjosjauren. Että siinä on semmoista historian havinaa ja näiden ihmisten niin kuin elämän tarinoita siellä mökillä, että se on todella pieni se mökki. Sieltä sitten vaelsin takaisin Ritsemiin ja lähdin sitten ajelin kotiin päin ja kun ajoin sitä nelivitosta sieltä ihan sieltä pohjoisesta asti tänne kotiin, niin Värmlanti on myös semmoinen todella niin sykähdyttävän kaunis ja justiin siellä mieleen tuli nämä metsäsuomalaiset, jotka silloin aikanaan on sinne tullut, että ei ole ihme, jos ovat valinneet sen Värmlannin asuinpaikakseen, kun se on todella niin kaunista seutua, että haluan vain kertoa teille, että me todella saadaan elää ja asua niin kauniissa maassa, että kun kuljetaan silmät auki, että vaikka minulle tuo Lappi on tullut niin rakkaaksi niin kuin mieleeni, joka tuo niin paljon rauhaa ja hyviä muistoja. Tämä yksinäisyys, mitä niin kuin siellä saa kokea, niin saa niin kuin olla itsensä kanssa ilman mitään virikkeitä. Että se on minulle niin parasta lääkettä, mitä minä tiedän oma itselleni. Senpä vuoksi, kun rakastan sitä Lappia, toivoisin laulua Pohjolan yö Tapio Rautavaaran laulamana. Kiitoksia. Moi.

Näin siis Pohjolan yö, Tapio Rautavaara. Seuraavassa viestissä lukee näin, toivoisin kuulla kappaleen Sitkeä sissi, Suvi Teräsniska. Mun mies jätti mut yllättäen vuoden alussa 16 yhteisen vuoden jälkeen. Ja tuosta kappaleesta on tullut mun voimabiisi, tässä viestissä lukee. Terveisin Leila. Tässä se tulee sinulle, Leila. Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi.

Hei, tässä sähköpostissa lukee, minä toivon kauniin kappaleen minun äidille. Hän kuuntelee levyseppää joka perjantai. Olisi mukava yllättää Hiljaa. Paljon terveisiä Hiljalle Karlsholmissa, tässä lukee. Kappale, jota toivon, on Kun aika täyttyy kohdallain. Ja sen laulaa Matti ja Teppo. Anne ja perhe on lähettänyt tämän viestin. Olepa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
5: Roketti!
8: Palataan levysepän loppusuoralla satumaa biisiin. Kuulkaa, yllättävä yhteys rockmusiikin historiaan. Tästä tuli 1974 vuonna. Frank Zappa konsertoi Helsingissä ja musiikkivaikuttaja Matti Laipio oli toimittanut hänen yhtyeelleen satumaan nuotit. Ja ihan tässä juuri ennen hänen esiintymistä tuloksena syntyi ainutlaatuinen tulkinta, joka kuultiin siellä Helsingin konsertissa. Myöhemmin julkaistiin osana Zappan legendaarista Helsinki-taltiointia ja satumaa sai uudenlaisen muodon ilman muuta. Harva suomalainen tango on kulkenut yhtä poikkeuksellisen matkan. Tässä yksi suomalaisen musiikin historian erikoisimmista kohtaamisista. Frank Zappa ja satumaa ja minä Pekka Kenttälä kiitän oikein paljon. Kuullaan viikon päästä. Moi moi.
9: We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.